سلالانن کلم سرشی اونو چون شندخ تطلق بیل ندی. گرچه دنیا دیکی آدملانن همسی اخشش کلم سرسمو سلالانن کلم سرشی اونو چون تولمو الهیده بیل ندی. چونکی سلاله اونو سویگو محبت ایچی ده کلم سرهیدی. اونو کلم سرشنن ازمو محبت ایدی. اگر اولانن محبتی شو طریقه ده خرستان لونقه دیکی برجب اترگی

سلالانن کلم سرشی اونو چون شندخ تطلق بیل ندی. گرچه دنیا دیگه آدم لانن همسی اخشش کلم سرسمو سلالانن کلم سرشی اونو چون تولمو اللهیده بیل ندی. چونکی سلاله اونو سویی محبت ایچی ده کلم سرهیدی. اونو کلم سرشن ازمو محبت ایدی. اگر اولانن محبتی شو طریقه ده خرستان لونقدی که برجب اترگلدک پرهلب درغن بوسا نقدر یخشی بوغن بولاده ها؟ اما کشیلیک ترمش و ریاللک هرکمنن آرزوسیغا باقمایدی. اولانم هم ریاللکنو قبول کنمای بومایدی. اونداختا بو برجبلانن ترمشی ده قنداق ایشلار یوز برگندو. بولا قزقسیز دیکتیز بگونکی رادیو ژورنال پروگرامیمیزگا اورنلاشتیرلغان تورغون میجیدنن «من سویگن دنیا» ناملیق هیکایسی ده بولسون.

سلالانن کلمسرشی اونو چون شنداق تطلق بیل ندی. گرچه دنیایی که آدملانن همسی اخشش کلمسرسمو سلالانن کلمسرشی اونو چون تلومو اللهی دبیل ندی. چونکی سلاله اونو سویی محبت ایچیده کلمسرهیدی. اونو کلمسرشنا özمو محبت ایدی. اگر اولانن محبتی شو طریقده خرستان لونکدی که برچب اترگلدک پرخلب درگان بوسا نه قدر یخشی بوغان بولاده؟ اما کشیلیک ترموش و ریاللق هرکمنون آرزوسیغا باقمایدی. اولامو هم ریاللقنو قبول کنمای بولمایدی. اونداختا بو برچبلانن ترموشیده قنداق ایشلا یوز بیگندو. بولا قزقسیز دیکتنز بگنگ رادیو جورنو پروگرامیزگا اورنلاشتیرلغان ترغون میجیدنن من سویگن دنیا ناملق هیکایسی ده بولسون.

کتاب آیات نسوزلاید. هر کنی بر کتاب تیز ریتم نخ جمیت ده سزنی تخم قمت کی ایگ کلید. کتاب خمارلانن ان یخش تالیشی مرکزی خلق رادیو استانسینن رادیو کتبخانسی پروگرامزی.